0: CNN Tokelau.
1: E te kua kohe wano ke te kua tuha kohe lo kinga alo kia ki te malu tatu kanga Tokelau. E alala mai i lunga o pea wate ea. E mō atu hoki e tatu alale tēnei. Te kua tuha hoki maaloma he o kohe tai ki te kahutai mai. A ki lunga o te PM in Tokelau. Malani Tokelau. Pekau helo ana i tue hoa tatu lang tēnei e hoka longolongo mai e koe. E ko te hoka he tai ki te kahutahi mai hoka maa lo ki te olmanuia ka e vena e hoki he hoka hei loa kinga a wā lawa te tūlanga i tato wā programe hoka ope na hoia hoina hea mai te tūla ae hoa ki te tūla ae valu ia maka te programe hoka la te nei o te aulo valu te mahina o iuni o te lua hoi luhu luono kua Pai hina matalo hoki te hawalinga tatawa tauhianga te nei. Ka e mai hei hoki la ki te takotonu lawa tatawa programe te nei ki te lotonunga o te tauhianga. He taimi leo la te nei tue tanga ki tāua. Ki he hakamatalanga pe na vehe ake he holahanga ma ki tāua na e hokatino ai te tauhianga te nei. Ke ke hoki lawa ia te tulanga in tautuanga pe puno ilo tōna haonga. Pe loto nā halihoa ngā luenga, loto nā e kāle hia, pe loto nā kauka inga ati ake, i pito hinua ke heke hea tila lang tēne, kai mai he ai, i lunga lava o Aotearoa nei. Oi, ke vehe ake ai nei la, he kilanga makita aua, mā koe, makita ato kotahi. Ki hoka matalanga i ei ai, te talanga o te tauhianga tēne koe i ei ai, mai te kamtanga ia i anuale ke pa mai loa ki te mahina tēnei o iuni. E talohi e hakamali en loto te hoatinonga ia i ai. E hakamali e loto na huhuangana kamatali ai. E hakamali e loto hoki he ngā luenga te atia kenga ke tau iwi ki ei ma haka holinga ki ei. Te tūlanga nei e nā mahina kua te kātu. Kai mai e ai te tūlanga kua i e ai ki tā aua i te ahui ahui tēnei. Pe kohe ki katoa, pe he ki taunuku, he hoka moe moe, pe ni hini kautū, pe ni huhuanga, na e kikila ke hoka taunuku, kai e tila manaki ki tā aua ke hei ei he hokanohonga e hanoa ngai ki e te hokomoe moe. Ko i tū maupea te awala ki te hokaikunga e i e ei te manakonga. Venu tā kua ki he moe mitinga na i e ei te kamatanga tau hea ke pā mai ki te taimi tēnei kai mai hea okila. Pe hea hoki lawa he kikiranga ki hoa kai kunga lei o te tauhanga tēnei. I e kau tūranga tēnei e ki tā aua. E toi tanga ki e ki tā aua. I lunga lawa na ngā luenga mana tiu te hoka wau i te loa loa tauhanga tēnei. Mai hea hoki la i te mahina tēnei o iuni. Nā lai o ki nā pihi o ki tātou i nā mahina kutaka. I loto nā ngā luenga hoka wau peko ni atia kenga nā e mataki ei. Kai nei e hoki ni taimi hoka noa noa i ni moe mitinga kua he tau nuku a ua kua toke hea i te palakau pai a tato mtai hili te awala o te maliu mte oti i loto i o tato kainga tato kutahi in toke henga i e nā o ni e tahi intamana man mātua pini hana u hoki e ono holinga ki e i te tato havalinga kua i ei i te auhia i te nei. Kai mana tūpe. Kai ono pa loa ko te tūlanga tēnei i te olanga. Te hokopahenga aia i tono mana. Mā ko te alanga ono hokilo tēnā ke talia tono hina ngalo. Kai he hoa i tātou loto. Ia ko te ata tēnā kua i ei te tātou auhia i te nei. Tātou ngaki ki te tūlanga nei i ei te kamutanga tauhianga ke pā mai nei mahe moe mitinga mō te taimi tēnei kei tau lau tukai kunga tato tau hanga tēnei wena tā kua e talohia e haka mali e loto te tūlanga iei na atia kenga kua iei na ngaluenga kua iei na tīuta kua iei ai i kai kula hei ai e te tau lau hai hiuinga ai hala tuk lau ko te tato hui e tēnei varan mahani ai e talapeni ava nomo kou lua ki ko heo mai e ki lunga tato a proklame kui mai nga wala kei kehi e nga kua levan tākua i lunga nga telhoni maa hani kui mai lunga tato la pepo at Facebook pe i lunga ki lawa te neti i lunga te www.radio531pi.co.nz o i kiliki ai te ki o te o nga proklame o nga ngalat pahifika kai hili hili e toke lao mahi hoki la mai te tū la e hoa tau e te ne ka patu hako ai ki tau kolonga rongo a te tātou polo kala me ngā koha ki nā mulia kena ka hiu hoki te numela tū ai pie koe ki tau a ko hei lunga te amo po te AM ka kuhano ki te whāmo FM a e vero nā tākua i nā mahina ku te ka ki tā hiu inga iena e lau tōngi aki tātou i te ngali mtu mānai mtu mātanga o hio toka longa longa i lunga te whāmo i lo te āmo te nā lakua i tāu i te ahia tēne i lunga o Aukilani kā ki hoa tu Aukilani tu mau pe toka longa longa i te tuipi mahani kua tau ka kia i nā ahia

0: e man tu mai hoki e luna programa ko te ola ha ngale mu o ki tato i lunga te tato wa te no te nei ka mai he hoki i ni mai nga la tato la mahani e ka wape te ho ho te nei i he tu langa ku tata pile ki ta o ki te a tau malulu ma ni ho malu yang hoki ho ve ka mata te tu te nei ka ve nai ho ka tato tato pile tu ki a te vai tau lava o te tau malulu hawe ko nā tui o te fulu pēni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tātou mai nā tau wale o te tau malulu ka e kama tātu la i te tūlanga lava e tatala mai nā wano mo ki lato i e kumatu tua pe ki lato i e ia e nolo hoi tau wale hoki tu tino e hoi hua e hoki nā tui o te fulu kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Kai, ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lava koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mahua mai e nā tau ale, kai nā vena mantua te COVID-19, he kimo mā atu i te kouwiti ma te hia mao ia ma koi hoka wau pe hoki lava na ahai nanga e tauki ei na unga hoki o te tauale koi lai mao wai ki tātou i te taimi tēnei koi lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti he tui o te fulu he tui pui pui a na mihia hoki kona labotakinga iena pini hoa tuanga hoki ke ono heo mai e ki tātou mai nā tau wale hoka matakutia e paki mai kia te ki tātou i nā vai tau o te fulu ka he kapake he ai ki hoka lei ke mahana hana nā kie ke mahana hana hoki nā konga e na noho ai ki tātou ke ki kila ki niani haka hino manga a te mālo i lunga nā tū lā hono e te tau nā iei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi ke kikila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai ke ono pui pui ai ki tātou wā lava nā aunga nā tauale o te waitau te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale kai taumai oi hoka mātala tala ke mātala mā ki te lawaitele o te tauale e he taimi kua kikila mata e kou luoma te homai pehetein homai ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo ke lako te anga maulunga ke ola manuia ki tātou ola pui pui mai ki tātou i nā tauale o te tino ka ke ola maa lolo he hoki ki tātou e te kātu hoki la te tau maa lulu hove hoki kua i e hoki ni tahikilanga ke heo ai ki tātou i nā tauale e puna mai i te tau mahanohana. Ka e mo teim te nei ki tātou ka ki pā lele ki te hoitoka tau mahanolu ku tau na tāpino ka lele ki tātou i nā i tū te tau ai ke pui pui ai i te tātou ola mālolo o te tino awala wa nā tauale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu i hoki i nā tauhinga o te ola mālolo
1: PMN Tokelau.
2: Ko te maha i ke hokatau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā e nā ka inga pa he huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e maha i ke tino mai i te Aofare Aofale. Ko te polokalame te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā ka inga pa he huika ke maha i ke hokatau ni o lātou hale. Hai loa tau huhuanga te tau, ke mahai ai ki haka tau heo hale, i te heokotaki mai o ki mātou. Ahoi ahi iho ki te cpc-homes.org.nz, pe vili mai I te numela telehoni o valu helau, lua lua, ono ono, ono ono. O valu helau, lua lua, ono ono, ono ono. Monie tahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
3: Matua hakamanatu, hakamanatu nga huae halele. Tulo mua, e velava e hono huae ha mali e ni. Kohe hakamanatu lahi mo he tamaki ki nga lue nga lele. Mo natu yo te tau marulu. E ahui ai ma te tuyo te hulu. Hakili nei loa heo avanoa. E ke maua I te bookmyvaccine.nz. Peko tau ho mai mahani.
1: PMN Tokelau.